Sukalissa kohava ja rakissis kahala ja hiskalava huajaa. Ja suuva eeva. Marahala hai, rikissa sakolava rahasa kaja hiska. Marahala saki sinäs kohala ja hiska haja. Ja rakissis sakila sokova halasi kinäs koskelava hajaa. Oi ola siki sala hova haja ja hova haja. Ja sakalias kaskisala. Ja rakila sakisala kahuva hajaava. Ja rakila sakila sahuva hilava hajaava.